اگرم قرآن من دا بزان دا سر کجوکیوی تدبینی ملکش دا بو اردو خاشو شقو فق دا بو لترسی فرمانی خوا لحیبتی گوریو دا صلاتی خوا.